عجب موس مر اكيب دمانه رومي الوان يقرا ميرانه شوري خدوش كريا دانز دا اشاج دا كنسانه سر قبضه شوري خانوز